0: Postoji jedno vjerovanje, a to je da bosansku pjesmu Sevdalinku jedino na pravi način zna zapjevati rođeni Bosanac. Međutim, Nada Mamula, rođena u Beogradu 1927. godine, uzdrmala je same temelje tog vjerovanja. Došavši u Sarajevo ranih 50. godina sa suprugom Nikolom, položivši audiciju za vokalnu solisticu Radio Sarajeva 1951. godine, Nada je pomalo usvajala bosanski melos. Sevdalijske sokove upijala je družeći se sa Zajmom Imamovićem, Ismetom Alebegovićem, Jozom Penavom, Zumrom Mulalić, Radmilom Jagodić, Muneverom Berberović, Lelom Karlović, Jozom Kristićem, Nadeždom Cmiljić, doktorom Himzom Polovinom, Miletom Petrovićem, Mustafom Krilićem, Miloradom Todorovićem i ostalim bosancima, velemajstorima bosanske pjesme koji su se u to vrijeme okupljali oko institucije Radio Sarajevo.
1: Ja lepo telefonom pozovem Radio Sarajevo, a redakciju Narodne muzike tada je bio načelnik

Sportske su minute najbolje građe, poštovani slušalci, najave sportske sešavanja. Na međunarodnom dječjem futbalskom turniru Trofej Istočno Novo Sarajevo, koje će biti održano tokom vikenda, takmičit će se 96 ekipa iz 8 evropskih zemalja. Organizatori očekuju više od 3500 učesnika i posjetilaca, što ovu sportsku manifestaciju svrstava među najveće događaje te vrste u regionu. Član organizacijnog odbora turnira Milan Čabrić rekao je da turnir iz godine u godinu raste, da se u Istočno Novo Sarajevo vraćaju ekipe koje su već učestvovale, ali da dolaze i novi učesnici. Naglasio je da će na turniru nastupiti poznati klubovi među kojima Beogradska Crvena zvezda i Partizan, kao i ekipe iz Austrije, Rumunije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Turnir će svečano biti otvoren večeras u 20 sati i 30 minuta na tregu Srbije u Istočnom Novom Sarajevu uz program prilagođen najmlađim učesnicima, naravno. Finalne utakmice zakazane su za nedjelju 31. maja od 16 sati i 15 minuta, nakon čega će biti uručene medalje Behari najuspješnijim ekipama. Muzika.

Recimo za sami kraj da takmičarski duh, nabijanje sa tribina i dječji osmijesi obilježili su protekle dane 16. sezone plazma sportskih igara mladih širom naše države. Bosanska Kupa, Novi Travnik, Lukavac i Banja Luka ugostili su veliki broj mališana koji su kroz sportska takmičenja, zatim edukativne radionice i zajedničko udruženje još jednom pokazali energiju i vrijednosti po kojima su igre prepoznatljive već godinama, navodi se u saopštenju.

iz osnovnih škola. Poseban trenutak predstavljalo je tradicionalno paljenje, dakle, plamena prijateljstva, koje su zajedno priručili gradonačelnik Bosanske Krupe Admir Halitović, predstavnici škola i perspektivni karatista Adin Musić. Pratili se sportski vikend, poštovani slušaoci, sa vama su i dalje u popodnevnom programu Jasmin Mahmutović i Amir Šehić. Nakon dva muzička broja idemo do Sevrisnog bloka.

0: najznačajnija razlika.
1: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premium Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Po izboru muzičkog urednika.

0: te nam prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.